0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američka imigraciona služba zabeležila je novi rekord u sprovođenju imigracione politike administracije predsjednika Trumpa. Tokom jula uhapšeno je preko 50.000 migranata, što je najveći mjesečni broj hapšenja u istoriji agencije. Sjedinjene Države planiraju da do 30. septembra povuku sve svoje vojnike iz Iraka, čime će biti okončano američko vojno prisustvo koje je počelo 2003. godine svrgavanjem režima Sadama Huseina. Donald Trump najavio je da će portparolka Bele kuće Caroline Leavitt napustiti tu funkciju krajem avgusta i dodao da će ostati uticajan glas unutar republikanske stranke uoči međuizbora u novembru. Sjedinjene Države planiraju da prošire provjeru društvenih mreža i na strane novinare koji podnose zahtjeve za vize kako bi profesionalno radili u Americi, što predstavlja novo pooštravanje sistema viznih provjera. Dve američke medijske grupe tužile su Donalda Trumpa zbog nove usluge njegove društvene mreže True Social, koja naplaćuje do $100,000 mjesečno za rani pristup njegovim objavama. Sport. Danas startuje Masters u Cincinnatiju, na kojem će Novak Đoković pokušati da stigne do svog 41. trofeja iz serije ATP 1000. U odsustvu Sinera i Alcaraza očekuje nas turnir koji obećava pregršt iznenađenja. Ovako zvuči 13. august u vestima dana. Budite uz Plus Radio.

0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni
1: vidi.
0: Se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo?

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američka imigraciona služba zabeležila je novi rekord u sprovođenju imigracione politike administracije predsjednika Trumpa. Tokom jula uhapšeno je preko 50.000 migranata, što je najveći mjesečni broj hapšenja u istoriji agencije. Sjedinjene Države planiraju da do 30. septembra povuku sve svoje vojnike iz Iraka, čime će biti okončano američko vojno prisustvo koje je počelo 2003. godine svrgavanjem režima Sadama Huseina. Donald Trump najavio je da će portparolka Bele kuće Caroline Leavitt napustiti tu funkciju krajem avgusta i dodao da će ostati uticajan glas unutar republikanske stranke uoči među izbora u novembru. Sjedinjene Države planiraju da prošire provjeru društvenih mreža i na strane novinare koji podnose zahtjeve za vize kako bi profesionalno radili u Americi, što predstavlja novo pooštravanje sistema viznih provjera. Dve američke medijske grupe tužile su Donalda Trumpa zbog nove usluge njegove društvene mreže True Social, koja naplaćuje do $100,000 mjesečno za rani pristup njegovim objavama. Sport. Danas startuje Masters u Cincinnatiju, na kojem će Novak Đoković pokušati da stigne do svog 41. trofeja iz serije ATP 1000. U odsustvu Sinera i Alcaraza očekuje nas turnir koji obećava pregršt iznenađenja. Ovako zvuči 13. august u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američka imigraciona služba zabeležila je novi rekord u sprovođenju imigracione politike administracije predsjednika Trumpa. Tokom jula uhapšeno je preko 50.000 migranata, što je najveći mjesečni broj hapšenja u istoriji agencije. Sjedinjene Države planiraju da do 30. septembra povuku sve svoje vojnike iz Iraka, čime će biti okončano američko vojno prisustvo koje je počelo 2003. godine svrgavanjem režima Sadama Huseina. Donald Trump najavio je da će portparolka Bele kuće Caroline Leavitt napustiti tu funkciju krajem avgusta i dodao da će ostati uticajan glas unutar republikanske stranke uoči međuizbora u novembru. Sjedinjene Države planiraju da prošire provjeru društvenih mreža i na strane novinare koji podnose zahtjeve za vize kako bi profesionalno radili u Americi, što predstavlja novo pooštravanje sistema viznih provjera. Dve američke medijske grupe tužile su Donalda Trumpa zbog nove usluge njegove društvene mreže True Social, koja naplaćuje do $100,000 mjesečno za rani pristup njegovim objavama. Sport. Danas startuje Masters u Cincinnatiju, na kojem će Novak Đoković pokušati da stigne do svog 41. trofeja iz serije ATP 1000. U odsustvu Sinera i Alcaraza očekuje nas turnir koji obećava pregršt iznenađenja. Ovako zvuči 13. august u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Ej, ako vas neko pita, ovdje ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Plus Radio.
1: Ljubavi moja, deli se sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, dok ostiju okolala.